0: אבל כיף אני אתם. Така, все полеки про мене, все таке про мене се едини, бо що жена за жена, не тут тепер по мене до стоїні, але це сон, що мене на сад по мене до стоїні, до зайду. Дан
1: по мене, якщо я